Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Alla söker på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 og 29 juli her vi borreia vi gåen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynet i vir havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Alla söker. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fölkju og en að gáa Ólafsöku.
3: Byggma Balslöf innskjur öllum en að gáa Ólafsöku.
4: Ræin fyrir Ferslutrygg innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
5: Frost innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavætar síðan 2001.
4: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vítjandi en að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enn flikvandi ålasögon. Atlantic Airways.
2: PM Plus innskjer førja fyrtje enn framur gaua ålasög.
3: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskjer öllom enn gaua og trygga ålasögo.
4: Holsøhjálpar að fela fyrja innskjer öllom limonsøynun og öllom fyrja fyrtje annars enn gaua ålasögo. Holsøhjálpar að fela fyrja.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Frost ønsker ødlån enn å gå og løsøk. Frost tykker å godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker ødlån enn å gå og løsøk.
2: Hølserøkterfellet ønsker ødlån forhøringen, limonsøynen og samstørsfellet enn å gå og løsøk.
3: Jusk Førjar ønsker ødlån forhøringen enn å gå og løsøk. Jusk Førjar.
0: Fra Krasstein. Vi ikke størrelsefølge, visitefølge og at du får en annars enn av frem ur gode ålåsøk. Krosstein.
4: Faxekondi. Sløtjertostan.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Blykross Føyre innskyr Øtlandene gode ølesøkene vi har sier av Heidan. Læt dere hava hona og sluttelige samverer uten rus, og minnes til at det er det største alvaret at verje dere ungdom i møte ruset. Blykross Føyre.
1: Bygma Balslev innskyr Øtlandene gode ølesøkene.
2: Etterlønne grunneren Lois Versk innskyr Øtlandene gode og trykker ølesøkene.

0: Ta veit man av Jordan. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service. Ta veit man av Rikke.
1: Ta Toyota skiftet lel, så Jordan har skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit av 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder her en Toyota.
2: Fra Løyv, tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Løyv.
3: Vita sev, innskjør öllun enn a góa og orskurryka ólasøka.
4: Færja lærarfella, innskjør öllun enn a góa ólasøka.
5: Landsfella handverskarana, innskjør öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøka.
6: Bílodur, innskjør öllun fyrja fæltje enn a góa ólasøka.

0: fra Tórshavnarhavn til vi glede hvert år å kunne bli av føregån til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tórshavnarhavn ønsker Øtlund enn å gå og løsøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djurus ønsker Øtlund enn å gå og løsøk.
2: Færsølan ønsker Øtlund førja falskje enn å gå og løsøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja ønsker Øtlund limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gå og løsøk. Halsøhjelpere fjellet førja.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Ejon? Du kan eisne røyna og kra VR upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vitja lundan er bjørknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun, kan du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Et du show, Mauer? Vi online og bor, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekkere.

0: av at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo. Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Frå Krastein, vi din kja starsfaltje, visitafaltje og at du fører en annars ena fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
2: Jusk Førjar innstyr ætlum Førjar folket ena gaua ålåsøk. Jusk Førjar.
3: LFO innstyr ætlum Førjar folket ena gaua ålåsøk.
4: Førjar lærarfella innstyr ætlum ena gaua ålåsøk.
5: Førjar arbeidarfella innstyr limonsynum vi familie og ætlum fører en annars ena gaua ålåsøk.
4: Ræn fyrir fæsletrygg innstyr ætlum ena gaua ålåsøk. Køyra varlega.
6: Ålåsøke buffeten av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier med gåen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval ved til bøttene. Kom og njød gåa utsynet i ved havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålåsøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Einasta i huxion, Stranda Maling.
1: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gaua ólasøke, Luiv.
2: Vita sev, inkje ötlun enn a gaua og orskuruka ólasøke.
3: Fyrja lærarfella, inkje ötlun enn a gaua ólasøke.
4: Landsfella handverskarana, inkje ötlun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellavun enn a gaua ólasøke.
5: Bilodur, inkje ötlun fyrja falche enn a gaua ólasøke.
6: Offer fra Eichene. Viktene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Bygma Balslev innskjer öllun enn a gaua álasögu.
1: Atlantic Airways innskjer öllun føringun og öllun vidjandi enn a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Fra Vikmar, vit innskjer öllun enn a gaua álasögu.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikl og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Ta Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
3: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit av 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Havnar Handverskarafela innskyr öllum fyrir að fölkju og enna gáa Ólafsöku.
5: Byggma Balslöf innskyr öllum enna gáa Ólafsöku.
6: Ræin fyrir Ferslutrygg innskyr öllum enna gáa Ólafsöku. Kóra varlega.
7: Frost innskyr öllum enna gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluveidar síðan 2001.
6: Atlantic Airways innskyr öllum föringum og öllum vidjandi enna flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
8: Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudagin 16. Juli leder hoppelundin við tjatnir upp og í Ólavsøkan heimi frá klokkan 13 til 18. Komur rönd hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Filip synger klokkan 14 og klónurinn Búbu undrendur klokkan 15 og klokkan 16 komi eg, Bjarki, að syngja og spela. Her verður eisini popcorn, candy floss, bomb, ballonir og góður Ólavsøkstemningur. Jag kan gå mest till Foast på chatner.fo och vid ditt när. Vi suttjas vid chatner.
9: Sona appen hever näga till öll. Sona plus hever ett lyde som du mera. Sona plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
10: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
11: Visst du tur? Att så gulligt klokon bjar ut eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og stoverskallanir, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar eller showturar. Vi meir enn tre tur rundt om og vøru fra heimstasa veidaron blir alt til så gulligt klokon. Gulligt klokon. Tofta Jack 2, gulligt veit.
12: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
13: Og i fatten frøyliga utgrefsnån av Santon og Sante kommer folk fra Tjøsannen i Vikne fram av en Runarstein. Runarstein la i gulven og i en bygninge som griven fram og i fatten frøyliga utgrefsnån i sommer. Det kjølsamt at en runastøyner vi funnet i fargen. Fagfrøyngene kjøsannen halte seg kunne lese nærkere runen, men fire få sin ekon vitan som kjør litt om runastøyner har det vendt seg til en runefrøying som kommer til farger 7. august av kanna runastøyner nærre. Runastøyner er vipprøysen, nå han er kommet undan kæve, og fire vergen som best vil han flotter av grøstrunnen og av sante av kjøsannet og i havn. Fyra utlendingar var jar tekniker och skuldsatte fri arbete och lovlig förjon. Tällan är en folk som arbetade och i samma bultje. En var ferralejare, en var bilförare, en var baskalejare och en fotografer. Anke tar det henne i arbets- och uppehållslövne och tar få han nu en båt som är det minsta läge i 20.000 kronor. Här var det arbetet långt tog i förjon där båten större upplyser vaktlöjarna på tisdagen. Og første lakreklant gjør det om seg i høvestemmen om 20 år, og at det ikke er mer lentamals at kunne om, eller kan om bilførere ta seg ved telefonen i ferslene. Vaklæren av politistøyen i opplysning morgen at det ikke er en touch og bilførere ta seg i handhelnere færtelefonen om til rakstri i bøynån. Her så får atlerne bøyde på omlai 1000 kroner omfront av klipp i kørekortet. Og det kan ikke noen være østende bilførere tidsen for ikke å sitte uppbundne i bilen om det ikke er østende bøyde. Johannes Porsko, som er sakna prestra viar og var i jar, var til jar doktor Richerna, som han er beskriva doktor til Ål. Og i nødja testamentet av godfrølige daltene ved universitetet i Münster i Tysklandet. Verjan tjekk vel, og hun var til i omlaget for tøymer, skriver Falka Kirstrand. Velagjen til Johannes Porsko, som er Eva Maria Becker, professor i nødja testamentet ved universitetet i Münster. Heute Richard ihr Dolus and in and around Paul a semantic analysis of Paul's slavery language in his its contexts. Og stort om grønner, Dr. Richard, en gosse år og mynda mann som har sin opprørende i trelle halten, og vi har nødt tilbyte, og i prøven som Paulus skriver, og i god frøylig og prøvførsel, og han sier han. Og Richard er veldig vist av at Paulus nå i det trelle malbor, og en beie nyskapende og fjølbrøttet nått, og gir leover etter i tørselig støvn, og gjør en støkk og prøven. At han nått gir Paulus i galtende som breve høvendor. Vist vi da, Paulus, da han vittjer og grunter i vår torkrød godfrøylig vidskjøpte, men kan nøyde malbord i hver støy i trealalden om fjell og sasun i sjønner meg. Richard Greiner, hva hette er så, og hva løyklot treala semantikkeren spiller i brøven og kjøp Paulus. Og så det sånn at Torfest er av skrønne i morgen, og et av kjøltsom innsløvnen at han har hatt nok en større fyrre av paddelen å spille, og det er sammen med gitarsnittlingen Benjamin Petersen. Og just nå har vi forskvinnen, og han har hatt nok en større vi og Rebecca Gjørløvstøtter. Hva dette for tiltak som til fyrre halvt i morgen?
14: Det en litt sånn ærvise tiltak enn hva vi er vann vi. Et lekkert folk er vann vi har suttet og høyre oss. Detta verer nok sånne festligere tiltak, eller vi kommer å være nekkfolk av paddelen, vi kommer å spille nekkvarsjankere, og vi dør, som du sier, også nok så heppende her var Benjamin Petersen vi åkken, som sere donalier gitterløyere. Vi kommer å spille nøkker av hans her løven, og han kommer å spille vi nøkker av åkker av løven. Så det holder vi der øyne stolt.
13: Og Sima, hvordan ser det her kom i det? Det ikke vanlig at vi ikke har hatt noen sted paddelen av Torsfest.
14: Nei, altså, vi vil gjerne vise folk hva andre hodnarkester kan. Jeg kjenner noen som vil at jeg skal komme marsjerende om man har vaklet, og vi spiller til jøla, tror jeg. Og det synes du, det synes du har togjert litt enn hva dette kan skal gjøre. Det en ørvise paddler her vi kommer at kommer her og det er nok stort litt, kan man si.
13: Kan du nevne noe av lønene til for å spille, som hodnarkester vanlig ikke kjent for å spille?
14: Nok det spesielleste vi kommer å spille AC/DC. Det nok ikke noe du forbinder et hotnarkester vi. Vi kommer å spille Beatles. Det her kanskje hotn på i Østene. Her kommer det å være Tango. Her kommer det å være Benjamin Petersen. Det ikke vanlig å hotnarkester. Det har holdt kjempestørt hotnarkester at han blir han. Så det også nok stort til å komme og høre.
13: Nå er det selv om det kreves et arbeid å få et orkester arbeid sammen. Tidligere 35 var paddelen for hotnarkesteren. Men til at så få en sånn solist inn som Benjamin Petersen, hvordan er det måte å vende sammen med honom?
14: Til er hentan her vikan som får vende sammen med Benjamin. Benjamin øyla donalig tånlager, så han klikkar kjøtt inn til det som vi spiller. Vi da vant hans her til for lunsje, og nå er han som kom og spiller sammen med Jokken. Og vi da har haft noen vending, og det ser ut til at det vil passe øyla vel.
13: Så jeg kunne erfære titt av Patlen Vårsjen?
14: Vi kom av paddelen i morgen klokken 19 i januarkvöld. Så da vannet vi til folk komme og lurt deg hva vi tar opp jobba, som lydsindre arbeids enn hva det vanlige å høre hotnarkester som.
13: Rebecca Jules, etter forskeren i Hanna Hotnarkester, for jeg takker deg fyrt og en stund til at stakken har gått vi her til åkken.
14: Selv takk.
13: Og alt det beste.
14: Takk for det.
13: Så for å vise her, tog til utrotter det. Tarja FC Kåper som skulle spille med en så uge kvalt. Atle var kommet til ferie og ikke har vi løye flåferie, men det var ankon tog flåferie fikk

0: Popper. 6.5, Sjælfens. 5.5.
1: Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hvit-hvita. Minst din, nethandelen balsler.fo har alltid åpen.
2: Fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gå og løsøk.
3: Nå til å vise ønsker ødlån føringen enn å gå og løsøk. Ikke er som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
4: LFO ønsker ødlån føringen først enn å gå og løsøk.
5: For jeg arbeider av hele, ønsker vi mot søgnet vi familie og ødlån føringen annars og enn å gå og løsøk.
6: Sofa fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Blei Kross og Følja innskyr Øtlandene gode Øla-søkene vi hese i Aheidan. La dere hava hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at takk at det er største alvare at verje dere ungdom og møte ruset. Blei Kross og Følja.
1: Vikma Balslev innskyr Øtlandene gode Øla-søkene.
2: Etter lønner grunneren Lois Versk innskyr Øtlandene gode og trykka Øla-søkene.
3: Søker på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi gående urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om annet. Et særlig urvalde vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
4: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rinkar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett time om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ta det här en Toyota.

0: Fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gå og løsøk.
1: Nå til vi ønsker ødlån føringen enn å gå og løsøk. Ønsker er som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen først enn å gå og løsøk.
3: Fyrir arbeidar af hela, ikkje limon søgnum vi familie og öllum fyrir kun annars og eina gaua og lavsøko.
4: Er du sjåmauer? Vi er online ombord, utan eamarskar, vi åpås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidra.
6: Longo nu kan stå åkna der Elkongomerskje til Ålåsøkeråren 2026. Ått som kjøper Elkongomerskje nettnån vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 1,5 kroner og kunne kjøpast av Elkongomerskje.fo. Mitt suttjas til Kappråren av Havnarvån.
7: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærnets vindøy, sittes i samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Lykkeligt til.
1: Og så januar 25, så lente Trump flåfer i hele nok. Trump Jr. var vi, ja. Sånne han sa, var vi. Det var ordentlig surrealistisk. Det var så flåfer lente. Det var honalist. Det var...
2: Til lortar etter 84 av det gamle Aga Gordbo Olsen som bor nok her han arbeider som løkreklemøver. Hette Erfer, 2016, at han har bo i Grønlandet, og han og konan Solund trivast vel. Men arbeider som løkreklemøver av Kanigardeltene i Grønlandet i stundens streve, og seneste året har det eisen vært mest rekkelig i høttene og kvitt i husene. Og jeg kikker fra hvordan han og konan enda i Grønlandet, og hvordan seneste årene har vært.

0: Hóas Archer arbeider fyrir lokrakna sum eins og fyrjandi dansk arbeiði ekvilianna kvarvus í Grønland. Sambandi við borgarin kan vera arvusa og fá grønlandsk lokrakla folk stóast og yvirhøvur arbeiðsbyrðan stór. Talan om flere drops rundt om året og nekvar sætjer om ekvistlian herskap.
1: Arbeidsrater her, to arbeidsar kanningardeldinge til lokreglene. Gussi arbeid her i mundla arbeid fargen?
2: Ja, det jeg vet ikke hva man skal si, altså, det sånn at den øyla nek møyra, altså, det øyla travlt, altså, det øyla nek at gjerra, Men arbeidstempo veldig høyt, ekstremt, og det veldig streve, og langt, men det også spennende. Til dem så det spennende å komme rundt og sutte alt landet. Det er noe som kompenserer oss ikke, og motiverer oss, ja. Men langt du kan da bli av fornekv. Det kan bli av fornekv, og det kan bli av for streve, og det kan bli av for ekoslutt. Men til det øyland jeg var annerledes enn i følgene, så Grønland har ikke pen haktøl. Vi tar det kommer til ja, bei mann drap og harskap og kjenslig anvaking og sånne, så det ekstremt ljøt haktøl Grønland har, og det som vi får oss vikvande. Så til øyla tralt og til øyla strave, ja.
1: Det har nekka utørselig dømme om anker sætjer som du minnes og som avskaude?
2: Ja, til fløyre. Jeg pleier at hvis jeg har skrift der bøk, så gjerne jeg kom her til oss til nå, så er jeg nok av tilfellet noen bøk, det er en kjivaste tøy. Men, ja, jeg tar øyne Her jo flere drap i Grønland om året. Her jo en 5-8 drap om året. Og jeg har jo vært her nå i 6 år. Så det har vært nek drap som jeg kommer til. Jeg kan slik minnes det jo et eller annet gang. Men det øyne var så her oppe i midtbunnen nå, faktisk ikke lengt herfra som vi sitter nå. Det var en äldre dama som blev dripen hemma hos sig själv. Och vi funnit inte där hur det görs då. Det visste sig så att vara en unge med faktiskt. Men det gick en trutja viker till vi funnit där hur det var. Och det här trutja vikerna, det var öljintenst och ölja sträva att löjta. Ett öljligt kanningar arbetar varje gång via att Jöknen hittar videoer fra bynnen av, og vi at gjøre forhøyringer, snakke med folk, og til å gjøre tekniske

0: Halsøyhjelpere fjellet førje, innskjør ætlom limonsøynen og ætlom førje folk til annars enn å gå av Olavsøko. Halsøyhjelpere fjellet førje.
1: Blaitros og førje innskjør ætlom enn å gå av Olavsøko vi hese i Aheidan. La dere nære hona og sluttelige samverd uten rus og minnes til at det er det største alvare at verje dere ungdom mot ruset. Blaitros og førje.
2: Fra Torshannerhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre føregån til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannerhavn innskjer Øtlund enn å gå av Olavsøk.
3: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevverger. Kom til trevverger fra Strandamaling. Yeah.

0: fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
1: FM 8, veit er.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: PM Plus innskje førja folke enn af framur gaua ólasug.
3: Atlantic Airways innskje öllum føringon og öllum vidjande enn af flikvandi ólasug. Atlantic Airways.
4: Nútla vissi innskje öllum føringon enn af gaua ólasug. Unnskje er som haunen ólasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.

0: fra Torshannarhallen til vi glede først år å kunne bjøre føregående til endelig kapprøren her av Havnarva. Torshannarhallen innskjer Øtlån enn å gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskjer Øtlån enn å gåa Olasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlån førja falskje enn å gåa Olasøk.
3: Halsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlån Limonsøynen og Øtlån førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Halsøhjelper av fjellet førja.

0: flere av hundene til heimsmeten, sier salersøyngene.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls,

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Bekma Balslev innskyr öllun en a gaua álasögu.
3: Atlantic Airways innskyr öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
4: Fra Vikmar, vid innskyr öllun en a gaua álasögu.

0: så innom vi familie og ætlom foran kun annars og en av gaua og lavsøkka.
1: Hei tid, Ólavsøkan byrjar við chatnir. Sunnudagin 6. juli leder Hoppelunden við chatnir upp og í Ólavsøku heima frá klokkan 13 til 18. Komur rein hoppeburger, minigolf, my selfie og nekv annað stuttligt. Philip Sinker klokkan 14 og klónurin Bob og undrandi klokkan 15 og klokkan 16 komi eg Bjarki at Sinjo spelda. Her vil eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøku stemningur. Jeg kan gå mest til FOAST av chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og suttj alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Frost ønsker ætlån enn a gåa ólavsøk. Frost tykker a gåkjente el- og køleveidar siden 2008.
4: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus ønsker ætlån enn a gåa ólavsøk.
0: Hølserøktarfelaget ønsker ætlån forengon, limonsøynon og samstarsfelavon enn a gåa ólavsøk.
5: Jusk Førjar ønsker ætlån fyrjafolte enn a gåa ólavsøk. Jusk Førjar.
3: Frakrastein. Vi ønsker størrelsefølge, visitafølge og at du får en annars enn av frem ur gode ålåsøk. Krosstein.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 54 30, eller skriva til okkon av bilrøk kulavensel.fo.
7: Fra kommunale brennestøyne vi spyrja kvært skal vi komme nå.
8: Du sier kommer kunna alt, du sier der taka atlan lors, men nei.

0: Blykross Føyre innskyr øtlandene gode ølesøkene vi har sier avheiden. La dere hava hona og sluttelige samverd uten rus, og minnes til at det er det største alvaret at verje dere ungdom og møte ruset. Blykross Føyre.
1: Bygma Balslev innskyr øtlandene gode ølesøkene.
2: Etter løn av grunneren Lusversk innskyr øtlandene gode og trykka ølesøkene.
3: Scouse House, en hos deg er bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
4: Nu är torsk och fan är smörs.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.
2: Atlantic Airways innskyr öllum föringum og öllum vidjandi enn a flikvandi ólasögum. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskyr fyrja fölkje enn a framur góa ólasög.
4: Ettur löna grunnurinn Lúsversk innskyr öllum enn a góa og trygga ólasögu.
5: Hálsuhjálpar að fela fyrja innskyr öllum limusvinnum og öllum fyrja fölkje annars enn a góa ólasögu. Hálsuhjálpar að fela fyrja.

0: Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregående til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskjer Øtlund enn å gåa Ålasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn å gåa Ålasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Ålasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Ålasøk. Halsøhjelpere fjellet førja. Øtlund!

0: Halsøyhjelpere fjellet farger, innskyr ødlom limonsøynen og ødlom farger folk til annars enn å gå av Olavsøkken. Halsøyhjelpere fjellet farger.
1: Blykross og farger innskyr ødlom enn å gå av Olavsøkken vi hese i Aheidan. Lad dere ha hona og sluttelige samverd og uten rus, og minnes til at jeg at det er største alvare at verge dere ungdom med ruset. Blykross og farger.
2: Fra Torshannerhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannerhavn innskyr Øtlund enn å gå av Olavsøk.
3: Sona-appen hever nægget til Øtl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Fra Torshannarhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelige kappråren her av Havnarva. Torshannarhavn innskyr Øtlund enn å gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn å gåa Olasøk.
2: Færsøland innskyr Øtlund førja falskje enn å gåa Olasøk.
3: Halsøhjelper av fjellet førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Halsøhjelper av fjellet førja.
4: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimas jogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Ja, nå var det enda en samråd, Gersvald Rune.
1: Ja, nå stod jeg sammen med Venjernon fra FC Kåper her, og how did you see the game today?
2: It was a tough game, what I know it, because I already play here and I know that here is not easy to play, that opponent is good, and for us it's a little bit difficult because we don't play in artificial grass. We had a lot of problems with, let's say, clear passes, and we did many mistakes, but okay, in the end the result is good. But it's just first half, we need one more good game in Slovenia.
1: And you came today very late. Did you learn anything from that, not to book a private plane maybe next time you go to the Faroes, or how was it? Did it affect the game?
2: Yeah, as I said, I know it, that will be difficult because of many things. Yes, we come really late, and we were not fresh, but anyway I think that our guys really push yourself, and that fight, that we looks like a team, and with substitution we looks even better. Of course, I'm like a coach, very happy of this, but I will repeat that it's just first half, and it's not finished.
1: 36 minutes, red card to NSOE. How did you see that one? It looked very cheap from here.
2: To be honest, I didn't see very well, but just I saw it that leg is little bit up, and I don't know if kick him or not, but you know, I know rules. If you go with I say to my guys that we have to be careful, because as I said, now with new rules is very fast red card.
1: And the first reaction, you thought, oh, that's a red card.
2: Looks like that, but you know, I know that you know, I'm all the time watch a little bit different, and I have to see one more time. I can't say it's clear or not, to be honest.
1: And then NSU score 1-1, and it was cancelled. What happened? Did you see, was there a foul?
2: No, it's really far away, and I didn't see. I'm too small to see this situation. Okay.
1: Very good. Yeah, thank you for the interview.
2: Thank you.
1: Hallå, så Venjaren tra FC Kåper som sett några år av distan, och ja, inte ovant alltså, så han inte att reja korste och helt inte han lirar hem alla. Det var det som jag tänkte få han att ta som, och ja, här var så snägg att hämta. Vi får se det till studio och tacka för att du klack, så jag runder den, så tackar för att du har förmått för det. Och så många tack för att
0: ja, takk for det, Trygve og Rune Særlige, for det samrøver. Og samrøven, vi mener Olsen, hun kommer ut av portal.mfo som video, og vi får køre henne på samrøven her ut av fm1.fo. Her er Simonsen, takk for det skjer. Vi sitter etter her, Ola Søge, aftenskveld, torskvelde, beint og arren klokka 19. Ta landskapigardister mellom B6 og 3 og AB og samståndes. Ola Sökerdyster, vi tar oss ta.
3: Områden sänds samstarvi, Hegg Kjettlar och Ronauga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolauver av Movi.
4: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
5: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Frost ønsker Øtlund enn a gåa ålasøk. Frost tykker a gåkjente el- og køleveidar siden 2008.
6: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund enn a gåa ålasøk.
7: Hølserøktarfelaie ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstarsfelavon enn a gåa ålasøk.
3: Jusk Førjar ønsker Øtlund Førjafalte enn a gåa ålasøk. Jusk Førjar. Frakrastein. Vi ønsker størrelsefeltje, visitafeltje og at du får en annars egnet frem ur Gåa Ålåsøk. Krosstein. Färsöland inser ötlån färja falska en av goa ålasåg.
6: Bilåder inser ötlån färja falska en av goa ålasåg.
7: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån en av goa ålasåg.
4: Vita sev inser ötlån en av goa och årskuruka ålasåg.
8: Frå Luiv, tär och tynnen blir yngst en av goa ålasåg. Luiv.
7: Havnar Handverskarafela innskjør ætlån fyrir fæltsju og ena gaua Ólafsøku.
3: Dekksentret innskjør ætlån en sjøtan og gauan tur av Ólafsøku.
9: Ólafsøkan I hånden, og vi til av FM8 vil innskjør ætlån okkara lustarun og ena sera gaua Ólafsøku.
6: Bekma Balslev innskjør ætlån ena gaua Ólafsøku.
4: Atlantic Airways innskjer öllum føringun og öllum vidjandi en af flikkvandi ólasøkun. Atlantic Airways.
3: Frá Vikmar, vit innskjer öllum en af góa ólasøk.
10: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú hef ég gjørsta enn lattari som her að velja eitt bilvask. Vit bjóa trutjar, greia, pakkar, allt eftir hva bilen hún hún Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 54 30 eller skriva till Ockon på bilrött.kullavensel.fo.
7: Havnar Handverskarafela inskjör ötlån förra följtsjö och ena gaua Ólafsøku.
6: Bekma Balslev inskjör ötlån och ena gaua Ólafsøku.
4: Ræin fyrir Fersletsjik inskjör ötlån och ena gaua Ólafsøku. Køyra varliga.
3: Frost innskjer ötlån en av goa ålasøk. Frost tykker att godkjende el- og køleveidere siden 2008.
4: Atlantic Airways innskjer ötlån føringen og ötlån vidjande en av flikkvandi ålasøkken. Atlantic Airways.

0: du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólasøgum. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða ólasøg.
3: Ættur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga ólasøg.
4: Hálsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum limum sínum og öllum føringa fólki annars eina góða ólasøg. Hálsuhjálpara fela føringa.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.